0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radanko Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, volim vas i ljubim vaš Dado.

Ja volim da da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majami je promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Chicagu pretežno sunčano, prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 16 stepeni. U Zagrebu će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 13. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 12 stepeni i u Skoplju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 19 stepeni.
2: Slušate Radio Balkan.live. Ljubi vas i voli Čajan Lončari.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 12. oktobar. Ovan velika podrška od onih sa kojima danas dolazite u kontakt, jer imate pravi pristup i ljudi prihvataju vaše ideje i vođstvo. Dan je savršen da upoznate osobu koja će vas osvojiti i šarmirati na prvi pogled. Do kraja dana moguće da već ugovorite susret i sastanak sa njom. Bik, osjećate da vam malo fali da napravite važan dogovor i usmerit ćete svoje snage na realizaciju. Neki neočekivan trošak će vam za kratko pokvariti raspoloženje. Ipak u drugom delu dana, kada vam predstoji susret sa voljenom osobom, ponovo se vraćate u svoj

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu pretežno sunčano, prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 16 stepeni. U Zagrebu će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 13. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 12 stepeni i u Skoplju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 19 stepeni.
2: Pozdrav svim slušalcima Radio Balkan, od vaše Jelene Kosto. Ljubim vas puno.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Predsjednik Amerike Donald Trump saopštio je 9. oktobra da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuke ruskog dizela Americi. To je zaokret posle godina američkog pritiska na Moskvu zbog rata u Ukrajini i pokušaj da se obore visoke cene goriva pred izbore na polovini mandata, kada se bira deo kongresa. Trump je informaciju objavio na društvenim mrežama posle razgovora sa Putinom. Prema njegovim rečima, Rusija će odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, zatim još 500.000 tona u novembru i 1.000.000 tona odmah nakon toga. Sledi, kako je napisao, još 3.000.000 tona u kratkom roku. A više od 3/4 meksičkog izvoza lakih vozila u prvih 9 meseci ove godine završila je u Americi. Brojka pokazuje koliko prekogranična automobilska trgovina drži tokove tereta između dve zemlje. Septembarski podaci, međutim, donose oštar pad i proizvodnje i izvoza. A prekoračenje brzine bilo je najčešći razlog za kaznu izdatu vozačima kamiona tokom ovogodišnje akcije Operation Safe Driver Week. I to pokazuju rezultati koje je 6. oktobra objavila Severnoamerička alijansa inspekcijskih i policijskih službi. Akcija je trajala od 12. do 18. jula. Tokom te nedelje policijski službenici i inspektori zaustavili su 8.000 vozača u 36 američkih država, 7 kanadskih provincija i u Meksiku. Vozačima komercijalnih i putničkih vozila izdat te ukupno skoro 4.000 upozorenja i 2.604 kazne zbog različitih oblika nebezbedne vožnje.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Predsjednik Amerike Donald Trump saopštio je 9. oktobra da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuke ruskog dizela Americi. To je zaokret posle godina američkog pritiska na Moskvu zbog rata u Ukrajini i pokušaj da se obore visoke cene goriva pred izbore na polovini mandata, kada se bira deo kongresa. Trump je informaciju objavio na društvenim mrežama posle razgovora sa Putinom. Prema njegovim rečima, Rusija će odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, zatim još 500.000 tona u novembru i 1.000.000 tona odmah nakon toga. Sledi, kako je napisao, još 3.000.000 tona u kratkom roku. A više od 3/4 meksičkog izvoza lakih vozila u prvih 9 meseci ove godine završila je u Americi. Brojka pokazuje koliko prekogranična automobilska trgovina drži tokove tereta između dve zemlje. Septembarski podaci, međutim, donose oštar pad i proizvodnje i izvoza. A prekoračenje brzine bilo je najčešći razlog za kaznu izdatu vozačima kamiona tokom ovogodišnje akcije Operation Safe Driver Week. I to pokazuju rezultati koje je 6. oktobra objavila Severnoamerička alijansa inspekcijskih i policijskih službi. Akcija je trajala od 12. do 18. jula. Tokom te nedelje policijski službenici i inspektori zaustavili su 8.000 vozača u 36 američkih država, 7 kanadskih provincija i u Meksiku. Vozačima komercijalnih i putničkih vozila izdat te ukupno skoro 4.000 upozorenja i 2.604 kazne zbog različitih oblika nebezbedne vožnje.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Predsjednik Amerike Donald Trump saopštio je 9. oktobra da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuke ruskog dizela Americi. To je zaokret posle godina američkog pritiska na Moskvu zbog rata u Ukrajini i pokušaj da se obore visoke cene goriva pred izbore na polovini mandata, kada se bira deo kongresa. Trump je informaciju objavio na društvenim mrežama posle razgovora sa Putinom. Prema njegovim rečima, Rusija će odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, zatim još 500.000 tona u novembru i 1.000.000 tona odmah nakon toga. Sledi, kako je napisao, još 3.000.000 tona u kratkom roku. A više od 3/4 meksičkog izvoza lakih vozila u prvih 9 meseci ove godine završila je u Americi. Brojka pokazuje koliko prekogranična automobilska trgovina drži tokove tereta između dve zemlje. Septembarski podaci, međutim, donose oštar pad i proizvodnje i izvoza. A prekoračenje brzine bilo je najčešći razlog za kaznu izdatu vozačima kamiona tokom ovogodišnje akcije Operation Safe Driver Week. I to pokazuju rezultati koje je 6. oktobra objavila Severnoamerička alijansa inspekcijskih i policijskih službi. Akcija je trajala od 12. do 18. jula. Tokom te nedelje policijski službenici i inspektori zaustavili su 8.000 vozača u 36 američkih država, 7 kanadskih provincija i u Meksiku. Vozačima komercijalnih i putničkih vozila izdat je ukupno skoro 4.000 upozorenja i 2.604 kazne zbog različitih oblika nebezbedne vožnje.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.